0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 13 майы ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Эрдоган Казакстанга барат. Түркиянын президенти Эрдогандын Казакстанга сапары Борбор Кала Астанадан башталат. Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жекеме-жеке жолугушуу өткөрөт. Андан кийин кесиптеши менен бирге Түркия Казакстан жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык кеңешинин жыйынына тең төрагалык кылат. Жолугушууларда жакшыртылган стратегиялык өнөктөштүк деңгээлиндеги эки тараптуу мамилелер бардык жагынан бааланып, эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык байланыштарды чыңдоо үчүн жасала турган кадамдар талкууланат. Сапардын экономикалык жагында эки өлкөнүн ортосунда белгиленген 15 миллиард долларлык соода көлөмүнүн максаты жана энергетика тармагындагы кызматташтык долбоорлору күн тартибинин артыкчылыктуу темаларынын бири болот. Ушул алкакта ар кандай тармактарда жаңы кызматташтык протоколдоруна жана келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Андан тышкары Эрдоган менен Токаевдин Түркия Казакстан бизнес форумуна катышып, эки өлкөнүн ишкерлери менен жолугушуу жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө баа берери күтүлүүдө. Президент Эрдоган Астанадагы иш-чараларынан кийин түрк дүйнөсүнүн руханий борбору Түркстанга барып, ал жерде ТМ'нун бейрасмий лидерлер саммитине катышат. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Өнжү Кечели Түркия менен Армениянын ортосундагы нормалдаштыруу процессинин алкагында түз сооданы баштоо боюнча бюрократиялык даярдыктар 11 майдан тарта аяктаганын билдирди. Басма сөз катчы Кечели социалдык медиа баракчасында 2022 жылдан бери уланып келе жаткан эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди нормалдаштыруу процессине байланыштуу жүргүзүлүп жаткан ишенимди бекемдөө кадамдары тууралуу билдирүү жасады. Өз билдирүүсүндө Кечели түз сооданы ишке ашыруу максатында жүргүзүлгөн бюрократиялык иштер 2026 жылдын 11 майынан тарта аяктаганын айтып, жаңы жобонун чоо жайы менен бөлүштү. Жаңы жобонун негизинде Түркиядан 3 өлкө аркылуу Арменияга же ошол эле жол менен Армениядан Түркияга келген товарлардын жеткен же чыккан жерин эми документтерде Түркия, Армения, Түркия деп көрсөтүүгө мүмкүн экени айтылды. Чек араны ачуу боюнча техникалык даярдык

0: аймактар уланууда. Эки өлкөнүн ортосундагы кургактык чек арасын ачуу процессине токтолгон кечели жалпы чек араны ачуу үчүн зарыл болгон техникалык жана бюрократиялык даярдыктар дагы деле жүрүп жатканын баса белгиледи. Түркиянын аймактагы тынчтыкка болгон көз карашына көңүл бурган кечели Түштүк Кавказда туруктуу тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү бекемдөө үчүн колдонулган тарыхый мүмкүнчүлүктүн негизинде Түркия аймактагы баардык өлкөлөрдүн жана элдердин жыргаалчылыгы үчүн экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө жана кызматташтыкты андан ары илгерилетүүгө салым кошууну улантат деп билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израилдин камак системасында палестиналыктар кеңири таралган жыныстык зомбулукка кабылууда. Нью-Йорк Таймс гезитинин бир публисти мурдагы камактагылар менен болгон маектерге жана адам укуктары боюнча топтордун жыйынтыктарына таянып, камактагы палестиналыктардын Израилдин түрмө күзөтчүлөрү, аскерлери, отурукташкандар жана суракчылар тарабынан кеңири таралган жыныстык зомбулукка дуушар болушканын билдирди. Жекшемби күнү жарыяланган палестиналыктардын зомбулукка кабылышына каршы үнсүздүк деген аталыштагы макалада журналист Николас Кристоф Израиль күчтөрү жана мыйзамсыз отурукташкандар тарабынан камак алынганда жыныстык зомбулукка жана башка кыянаттыктарга дуушар болгонун түшүндүргөн 14 палестиналык эркек жана аял менен маектешкенин айтты. Кристоф макаласында Израиль лидерлери зордуктоого буйрук бергенин эч кандай далил жок деп жазды, бирок буунун отчетуна шилтеме жасап, Израиль жетекчилеринин өлкөдө жыныстык зомбулук стандарттуу иштөө тартибине айланган коопсуздук аппаратын түзгөнүн жактады. Макалада мурдагы туткундардын камакта отурган учурунда зордуктоо, сабоо, жыныстык зомбулук коркутуулары жана кемсинтүүгө дуушар болгондорун түшүндүргөн көрсөтмөлөрү камтылды. Журналисттин айтымында Израиль бийлиги айрым мурдагы туткундарга бошотулгандан кийин башынан өткөргөн татаал мамилени ачыкка чыгарбоо жөнүндө эскерткен. Трамп Иран темасында Си Цзиньпиндин жардамына муктаж эмес экенин билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайга боло турган сапарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Иран согушун талкуулай турганын, бирок Бээжиндин жардамына муктаж эместигин айтты. Эки лидер соода чыңалуусунун жана АКШ менен Израилдин Иранга каршы согушунун көлөкөсүндө 6 айдан ашык убакыттан бери биринчи жолу бетме-бет жолугушат деп күтүлүүдө. Трамп жаңжалды бүтүрүү боюнча дипломатиялык аракеттер токтоп калган учурда Бээжинге барат. Кытай Иран менен тыгыз байланышын улантууда жана өлкөнүн мунай сатып алуучуларынын бири болуп саналат. Иран АКШ менен жаңы сүйлөшүүлөрдүн алдында 5 кепилдикти талап кылууда. Иран 5 минималдуу кепилдик болбосо, АКШ менен сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасына кирбей турганын билдирди. Тегеран согушту токтотууну, санкцияларды жумшартууну жана тоңдурулган Ирандын активдерин бошотуусун талап кылууда. Ирандын расмий өкүлдөрү ошондой эле согуштук чыгымдар үчүн кун төлөнүшүн жана Ормуз кысыгына карата эркиндик укуктун таанылышын талап кылууда. Фарс кабар агенттиги Тегеран өз талаптарын пакистандык ортомчулар аркылуу жеткиргенин кабарлады. Израилдин Ливандагы кол салууларынан 14 адам каза болду. Ууга түшүүнү токтотуу келишимине карабастан, Израилдин Ливандын түштүгүндөгү кол салууларынан кеминде 14 адам каза тапты. Каза болгондордун арасында Набати аймагындагы ар кайсы жерлердеги медициналык кызматкерлер, бир ливандык аскер жана жайкын тургундар бар. Ливандын улуттук маалымат агенттиги Кфар Дуниндеги бир үйгө түнкү кол салуудан 6 адам көз жумганын билдирди. 2 марттан бери Израилдин Ливандагы кол салууларынан каза болгондордун саны 2840 ашты. Франция хантавирустун жайылышында мутация коркунучу белгисиз экенин билдирди. Француз бийлиги Кондиус круиздик кемесиндеги жайылууга байланыштуу хантавирус түрү мутацияга учураганбы же жокпу азырынча белгисиз экенин айтты. Саламаттык сактоо министри Стефани Рист жетекчилер салыштырмалуу жеңил дегенин, бирок дагы деле толук ырааттуулук жыйынтыктарын күтүп жатышканын маалымдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азырынча вирустун түрү боюнча эч кандай адаттан тыш нерсе байкалбаганын кабарлады. Бул эпидемия мурда Аргентинада аныкталган ант хантавирусунун түрү менен байланыштырылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 9 учурду ырастады жана көбөйүшү мүмкүн экенин

0: эскертти. Канн кинофестивалинин калыс тартуунун мүчөсү Голливудду Газа маселеси боюнча позициясынан улам сынга алды. Канн кинофестивалинин калыс тартуунун мүчөсү Пол Лаверти Голливудду Израилдин Газа согушуна каршы чыккан актерлорду кара тизмеге киргизгени үчүн айыптады. Лаверти кинофестивалдагы сөзүндө Сьюзан Сарандон, Хавьер Бардем жана Марк Руфалону мисал катары келтирди. Сценарист Голливуд палестиналыктарды жактаган үндөргө жасаган мамилесинен уялышы керек деп билдирди. Лаверти Каанды быйылкы фестивалдын афишасында Сарандонду чагылдырган үчүн мактады. Сарандон 2023 жылы Палестинаны жактаган митингде айткан сөздөрүнөн кийин сынга кабылып, өкүлчүлүгүнөн ажыраган. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedai Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет зъри и Турција.
12: 这里是 Туарчи чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиосы.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
4: Е Садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
8: Эво и фонетис Туркия.
9: Oldi Radio Glass Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adala Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
24: It Türkiye Hangya Radioya.
25: Oldu Radyo Glas Türkiye.
26: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
27: TRT'nin Kırgızca берүүлөрүндөгү Kızıklar Dünyası podcast seriyasından баяндама.
28: Ola, Zdravayte.
29: Yaşas.
30: Эмне үчүн кээбир адамдар тилдерди башкаларга караганда оңой үйрөнүшөт деп ойлонуп көрдүңүзбү? Же бала кезинде үйрөнгөн тил эмне үчүн эч качан унутулбайт? Бүгүн биз ушул суроолорго жана башка көптөгөн суроолорго жооп беребиз. Көп тил билүү мээбизге кандай таасир этет? Бул тема боюнча токтолобуз. Даяр болсоңуздар, анда кеттик. Акыркы жылдары нейропсихология жана өнүгүү психологиясы тармагында жүргүзүлгөн изилдөөлөр көп тилдүүлүктүн мээнин түзүлүшүн жана функцияларын чындап өзгөртө аларын көрсөттү. 2023 жылы жарыяланган нейропсихологиялык изилдөөлөр буларды ортого салды. Эки тилде сүйлөгөн балдар татаал кунт коюу тесттеринен бир тилдүү курдаштарына караганда жогорку бал алышкан. Андан тышкары бир нече тилде сүйлөй билүү бойго жеткенде жана картайганда бир нече Альцгеймер жана деменция симптомдорунда кечеңдетери тууралуу маалыматтар бар. Анда тил үйрөнүүнү канча жашта баштоо керек? Бул бир гана бала кез менен эле чектелүүбү? Кандайдыр бир кемчиликтери же эске алына турган жагдайлары барбы? Бүгүн биз бул суроолорго нейропсихолог Мерве Туучи доорунун көз карашы менен жооп беребиз. Эмне үчүн эрте жашта бир нече

0: til de үйрөнү оңой. Бала кезде өзгөчө төрөлгөндөн баштап 6 жаш арасында мээнин калыптануу жөндөмү, тактап айтканда нейропластикалуулугу эң жогорку чегинде болот. Ойлоп көрүңүз, бул жаштарда нерв клеткаларынын арасындагы байланыштар абдан ылдам түзүлөт жана бекемделет. Ошондуктан эрте куракта аргандай тилдерди угуу балдардын тил борборлорун кеңейтип, мээнин ийкемдүү иштешин камсыз кылат. Нейропсихолог Мэрве Туучи Доору бул маанилүү мезгилди төмөнкүчө түшүндүрөт. 2 жаштан 11 жашка чейин үйрөнүлгөн тилдер когнитивдик өнүгүүнү колдойт. 2-нчи тилди үйрөнгөн балдар 3-нчү жана 4-нчү тилдерди абдан кыска убакытта үйрөнөрү байкалган. Бул процессте мээнин түзүлүшүн изилдегенибизде нейрондук байланыштар жана мээнин пластикалуулугу ар бир жаңы маалымат жана тил менен бирге дагы да күчтүү ийкемдүүлүктү жана өнүгүүнү көрсөтүүдө. Тил үйрөтүүнү эң кеч дегенде 10 жашка чейин баштоону сунуштайбыз. Анткени андан кийинки курактарда мээнин синаптикалык мүмкүнчүлүгү жана маалыматты кабыл алуу күчү өзгөрөт. Албетте, изилдөөлөр тил үйрөнүү үчүн балалык кездин идеалдуу экенин көрсөтсө да, өспүрүм куракта жана чоң киши болгондо да жаңы тилди үйрөнүү толук мүмкүн. Бир гана айырмасы мээнин пластикалуулугунун азайышы менен бирге жергиликтүү акцентти өздөштүрүү же тилди эркин сүйлөөгө жетишүү көбүрөөк күч аракетти талап кылат. Когнитивдик артыкчылыктар кунт коюу, эс тутум жана маселелерди чечүү. Эми келели иштин эң кызыктуу жагына. 2 жандан көп тилди башкаруу мээнин көңүл буруу жана керексиз маалыматтарды чыпкалоо жөндөмүн күчөтөт. Эске тутууну жакшыртат жана сөз байлыгынын арасында тез өтүүнү мүмкүн кылат. Канададагы Йорк университетинде жүргүзүлгөн изилдөө 4-6 жаштагы 2 тилдүү балдардын татаал кунт коюу ташырмаларында бир тилдүү курдаштарына караганда ийгиликтүү болгонун ортого салды. Европанын бирден көп расмий тилге ээ өлкөлөрүндө да ушуга окшогон маалыматтар бар. Адисибизде көп тилде сүйлөй билүүнүн когнитивдик тарабын мындайча түшүндүрдү. Когнитивдик жөндөмдөр өнүгөт, инсандын көңүл буруу жана топтолуу күчү артат. Мээнин ийилчээктиги өнүгөт, угуу жөндөмдөр өнүгөт. Бир нече тилде сүйлөө мээдеги когнитивдик ийкемдүүлүктү жогорулата алат. Тилдер аралык өтүүлөр менен акыл эс, шамдагайлыгы, маселе чечүү көндүмдөрү жана чыгармачылык ой жүгүртүү көндүмдөрү өнүгөт. Анткени ар башка тил түзүлүш сөздөрдү колдонуу мээнин когнитивдик жолдоруна таасир этет. Кыскасы, көп тил билүү эс тутумду байытат. Көйгөйлөрдү чечүү жана чыгармачылык жөндөмдөрүн арттырат. 2 тилдүү болуу бир тилди өөрчүтүп, экинчисин өтүү процессинде мээнин башкаруу функцияларын тынымсыз иштетет. Муну мээ үчүн гимнастика деп элестетүүгө болот. Ыктымалдуу кыйынчылыктар, кодду жылдыруу жана тилдин аралашуусу. Албетте, көп тилдүү болуп чоңоюунун артыкчылыктары менен катар эске алынуучу жагдайлар да бар. Ар кандай тилдерди тынымсыз алмаштыруу кээде коддун жылышына, башкача айтканда бир сүйлөмдүн ичинде ар кандай тилдерди аралаштырууга же сөздөрдү табууда кыйынчылыктарга алып келиши мүмкүн. Бул табигый процесс болгонуна карабастан үй бүлөлөрдө тилдер аралашып жатабы деген кооптонууну жаратышы ыктымал. Доору бул темада да төмөнкүлөрдү айтты. Бул жердеги эң кылдат маселе когнитивдик иштеп чыгуу процесстеринин жайылышы мүмкүн экендигинде. Мисалы, ар башка тилдердин ортосунда өтүп жатканда тилдердин аралашуусунан улам сөз табуу жана аны билдирүү процесси узарышы мүмкүн. Тилди туура эмес колдонуу же сөз айкаштарын туура эмес тилде колдонуу абалы келип чыгышы мүмкүн. Тилди жаратуу жана иштетүү ылдамдыгына караганда бул деңгээлдерде төмөндөө байкалат. Себеби мээ кайсы тилде кандай маалымат бар экенин айырмалоодо жана керек болгондо кайра чакыртып алуу процесстерин башкарууда кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн. Анда мындай кырдаалда эмне кылуу керек? Үй бүлөлөрдүн үйдө бир ата эне бир тил сыяктуу ыраатуу стратегияларды колдонуу же ар бир тилде үзгүлтүксүз машыгууларды өткөрүп туруу бул башаламандыктарды азайтууга жардам берет. Бойго жеткенде жана картайганда пайдалары. Көп тил билүү жаш өткөн сайында чоң артыкчылыктарды тартуулайт. Тилди активдүү колдонуу мээни тынымсыз жаңы байланыштарды түзүүгө шыктандыргандыктан Альцгеймер жана деменция симптомдорун кежеңдетүүгө салым кошо алат. Доору карылыктагы нейропластиканын уланышы тууралуу буларды айтты. Мээни төрөлгөндөн баштап тынымсыз өзгөрүп жана өнүгүп турат. Балалык жана өспүрүм курак. Мээ жаңы маалыматтарды үйрөнүүгө жана синаптикалык байланыштарды түзүүгө эң жакын болгон мезгил. Бирок нейропластикалуулук деп аталган бул жөндөм бойго жеткенде жана картайган куракта да улана берет. Чоң кишилерде мээ клеткаларынын ортосундагы байланыштар дайыма кайра түзүлүп турат жана жаңы маалыматтарды үйрөнүү мүмкүн бойдон калат. Картайганда мээ жаңы байланыштарды куруп бар болгондорун бекемдей алат. Бул жерде тилди үйрөнүү деңгээли жана анын коргоочу таасири адамдын мотивация аракетине, жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша айырмаланат. Тилдин өнүгүүсү жана бир нече тилди өзгөртүү, карылык курактагы социалдык маданий мамилелер, жаңы ачылыштар жана ар кандай тажрыйбалар үчүн абдан маанилүү. Бүгүн биз көп тилдүүлүктүн мээбизге тийгизген таасири жөнүндө сүйлөштүк. Бала кезибизде же чоңойгондо жаңы тил үйрөнүү мээбиз үчүн абдан жакшы көнүгүү экенин көрдүк. Ооба, кээ бир кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бирок пайдасы алардан көп. Эсиңиздерде болсун, эч качан кеч эмес. Мээ кайсы куракта болбосун, үйрөнүүгө ачык. Балким бүгүн жаңы тил үйрөнүүнү баштоо үчүн эң сонун күн. Урматтуу радио көрөрмандар, башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Урматтуу көрөрмандар, эми Кенан Доолунун Тавла аттырын угуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталай кетели. Президент Эрдоган Казакстанга барат. Израилдин камак системасында палестиналыктар кеңири таралган жыныстык зомбулукка кабылууда. Трамп Иран темасында Си Цзиньпиндин жардамына муктаж эмес экенин билдирди. Иран АКШ менен жаңы сүйлөшүүлөрдүн алдында 5 кепилдикти талап кылууда.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатпорт, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT-чекит, net-чекит, TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.